från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Og tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Livet får en frys. Nu hör du på Onkel Radio.

på Folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

En lasta båt ska bort. Ett tomt tåg kommer hjem. Här fick jag rötter, mens vingan vox